0: Radio Крангл. Твои най-любши хити.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.